0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Narodna.
3: Banja Dvojka, narodna.